0: magazi wanapata mshahara mkubwa kuliko polisi. Sasa una expect polisi wafanye aje?
1: Wanasafirisha 200 million cash.
0: Wanasafirisha 200 million cash. Alafu askari analipwa 1040 ama tusema 50. Na watchman analipwa 1070 ama 1080. Na askari ndiye amebeba bunduki.
1: Haki.
0: wewe okay. Askari ndiye amebeba bunduki. Watchman kazi yake ni kubeba tu hizo pesa na kuingiza kwa benki na amesimamiwa na askari. Alafu watchman kwanza kuna allowance wa wanapewa kwa sababu nishafanya kwa hizo kampuni. Kuna allowance wanapewa. Alafu askari anatoka hapo zero. Wanaenda kwa utu container tuwao wa wanaishi kwa nini police station na unakuta watchman anaenda kwa apartment mahali anaishi. Una expect ya watu wafanye kazi aje wasipochukua ongo?
1: Hakuna, hawezi fanya kazi.
0: Hakuna, hawezi fanya kazi, lazima atachukua ongo kwa sababu anaangalia yule watchman ambaye abebi bunduki anakula vizuri kumuliko na yeye ako hapo kiatu imeraruka. Ako kwa utu tu container, utu tu nyumba tuwa round hapo kwa police station. Hawezi enda kukomboa nyumba mahali alipe na hiyo mshahara yake. Ni ngumu. Shukrani Maina, siku njema.
1: Have a good day, asante sana. Sugar daddy. Yeah.